0: ke ba ha o morena
1: go ba ho morena
0: ntate thata
1: o ka mpabala mo ke a ya ga fitse ke tla go le bua sona se ba ke se sana go ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate thata malefane
1: ka se di ganna
0: morena muri mo matsiriso le khanya le khotswa ba ba le ba ntwe ya ha o nna
1: amen
0: amen
2: Reba ha o morena
0: Rena tlou

le marwe ke ba bona ga ola bola tsela la ke sentse ke mathake ba le ya a maze di modimo a di khomo le ba se tlo ga ifulo ke mo walo se nke ke le tsamo walo e ka bona o ya ntshita ba